0: Salatat entar kasor peje
1: meneng-neng ala gua orang matura abang tibi salah
2: kasor peje numpak jaran bila sih deh pak
1: mun jaran numpak motor
0: entar kasor peje
1: lah mun sapa nih kebener reng matura